zaila da, bingo batian euskera ditzalde bat ematea oso zaila.

Eta, bueno, horre omarko luke alako irautza bat ideologikoa. Hori ezpada gertatzen oso zaila da hizkuntzaren iraupena.